0: rikun tangmi shadi yi, wane suyabudu, diriyaga tuyzu yi dos tungcha sha, kintia che ne chusu khashi yish dirgurba.
1: Jindamala, jimane je kirang kungsi le tuyn changma nye zi len sho, ni su khartu ne lamsa nga tsero na.
2: Tangshi, zi yue nye pyu chung lom shi la, lega chi tuy tenpo shir ha yo shi, tu dem na shi, xiao tang ne zui din je kyun tuyn si ma da.
0: Nye,
2: 挺大群居算账，能大有嘛事？自愿给主管的是吧？